0: Oh, Amosu Pevi Mathias Dosa, 3125.
1: Et la tienne.
0: Et na tienne ou y kaka. Et na tienne ou y. Bon na tienne ou y tam. Mavo, mavo, ma ou de non blon meo. De non dokun meo, et na dokun ou y.
1: Amen.
0: Bon na blon ou y ton pido na dokun.
1: Et na blon ou y ton pido, ou sande tien ado, mais de l'aide ou na de kun.
0: Mais de ma wada que mon coton a mon bewa dagbe nou ye yon de ni hukan nou ye. Bon nou, e de suwa ni ma dagbe e ni yon, nou e wa nou ye rok bezan e tome yon. Kabi, me nan nou me, bo ka amon, mble lo men. Voma, voma, voma, wo, ye ge. Mwen zon de wa. Mwen chile, be yon minan do tekbe.
1: Que quoi pas tu ne rends de le roi de mais tiens tiens de expo et la tienne mais des sous dans dira
0: tiens tiens de expo ni yo bon de kunu en bon toni si toni si on fait on do nu yero mais wa dagbe ni on le o ye ni non hun proverbe 19 verset 17 non vitele et wa mina non hun bura non kwa kae wina mi me wa dagbe ni o bise se o mi non hun proverbe 19 verset 17 bo non ho de na ma yo nche o si san na aduko nu
1: to gbe ni
2: me
0: mi non ho de na do gbe me credit din kan ton me ye ke kendo na vivi e code de base kendo ton si gudo we me ekono wa yile ton kendo na vivi e na vivi e na vivi do le bi eso bi o livro koko ya mi na mi livro koko mi na mi saki kaka ma je te hun e no saki le o wa po dagbe de me ono vichele a o mi tem ma o pon bokmo de no ti o kaki a yo me mi de bo ye ti mo si se ya mi se kaki wa nu vile adwas au crayon, au biki, chiffon, couverture kaki. Mi ma ho. Mi flin vile, mi flin vile, mi flin vile. De mi flin mi ton leg bon. De mi ho kando mi ton leg bon. Non vi chele. E re ya ou do akulu non. Akulu le sou non ya ou to me. Mi gbonu ma ou ni ya ou to mi. Non vi chele. Mi ro 01-97. 85, 86, 47. Opération 500. Bon, kodien mi biyomi. Bon, kodien mi biyomi. Bon, minan ok, pomna wa dagbe ene yon. Na le nan mi 01. 97, 85, 86, 47. Bon, kodien mi biyomi. Opération 500. Ta gochi gan?
1: Oui. Na jidon, nan don mi rome ji, rachet mi resu titen gwe toba toro mi toye mi kanye. Misi lo wa tobe ndo kuna ando na chino do trolo lo do kodo wa eka kodo wa milo manji mina zonde wa sonokbo a sonokbo. Lo wana kwa vi mon koton le gong kwera kwa mili su no gong titi ngbe tando da gbeji bo nukon yon ati. Mina so kabo karamle wu mina so go kuramle wu a fo klen di da imi deto ame. Nukuko a jije weda indo kodo po o mito. Renwe a li zon kove yo. Mina gong kwere ya. Mi jeme ya hon biyo milo manji na ched mili su. Ide na chino kado gwen yo kantome yo. Mina tenkwa bo file yo. E wu. Mi waton endo ndende we si foda si nu yiro alian we kunkula aso men si alian le men na fokula nu ye bon kan le biyo mi do menji e fo nu wale nkoton di yon keze zambi yo keze zambi le flin jen we po flin a lokan we yin o 01-97-85-86-47 mi kukwa lokan mon koton jen we yo mi na mon na jino mi mon poum de buwa mi do un mi kukwa sedo de do menji operasyon 500 francs endo kwe kike gbo wa inu won amede ma do benji emi ro pon koloro na sedo be ho yan nu emi o e o de mi duo mi sedo jan bo do benji e ple o pon ko ne kandiyo na bi kayin e so pon ko be ho su in ko be a pa ne ko yo hun e ran cher mi de su titen gbe ton
0: mi bro mo mi na je fili
1: mi na je fili titen gbe ton ho mi ma haji bo le do benji e o meri na o chakiko meri na o chakiwe meri na chakaton bo yin na se pon ko do aji e o pepe vi na to le su o ewen kweyin kweda ko bi hwi obo mi sero wo wiwe eyin akulo kweru to to me hun khesi ma di mi nune obo le to pon mi kakaro benji era chet mi na ru kun
2: era chet no to ru mi tole so o kundi dio 0 21 30